svet. Ne povezuj mene grešno još na internet. Dovoljno mi na audio svaki satelit. Silikonski, Bože, mislim,

silikonom ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

0: Situacija. Desi mi se često error. Situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir. Jer je neko stisno dugme. All memories clear. Jer neću da gledam, da mislim, šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta mislim, šta treba.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ahol a gitároké és a riffeké a főszerep.
1: SMR.
3: Bond. James Bond.

bonde, tetke babe, kažu udri bonde, treba rabe. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si

čak i ona, Albright, Madlen, znaju da sam stvarno faca, ljubimac sam paparaca. Nema cile, nema mile, gori ja sam od Godzile, zato kad me vidiš, brale,

na tel priču o Vasila dačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.